0: Lektion 23. Dvajset treta lekcija. Im Kleidergeschäft. U trgovini za pratiš. Lea Gruber ide sa svojom dicom Magdalenom i Nikolom u trgovinu za pratiš. Oba dvoja dica ćedu dostati za Božić novu pratiš. Lea i dica stupu u trgovinu.
1: Dobar dan, kako vam morem pomoći?
2: Moja dica trebaju različne dijele pratiži. Mali Nikola će kletu u dići vrtić, on prava nove šoljine i nove plundre.
1: Dobro, a kakovu farbu si želi za plundre?
3: Ja ne volim plavu farbu. Plave džince bi najradje imao. Takove ima i Magdalena.
2: Dobro, Nikola, ćemo probirati ove škuro plave. Ove ti dobro pašu. A ke šoljine ćeš?
3: Snikere, prosim, od Adidas.
2: Dobro, Nikola, probiraj si ove.
4: I ja bi rado kupila džinse, ali ja volim lilacku farbu. A nogavice moraju biti jako široke, ne uske.
1: I to imamo. Ku veličinu imaš? Small? To imamo. Glej, ove lilacke su jako lipe za mlade divojke. Probiraj si.
4: Imate črnu bluzu?
1: Da, moram pogledati veličinu. Imam, ali farba je črno-lilacka. Ide i to?
4: Da, i to mi se dobro vidi. Sada još nek tribam lilacke čižme.
2: Ne, Magdalena, ti imaš doma, jur, toliko šoljinov u različni farba. I črne čižme pašu dobro.
1: Smim vam još nešto ponuditi? Dostali smo nove šaje u svi farba. Žute, zelene, kafetske, orančaste, črljane, plave i črne. Još i rozetske šaje smo dostali.
2: Mislim da bi mojoj kćeri dobro odgovarao ta črni šalj. Koliko stoji?
1: 16 eurov.
2: Dobro, ćemo i to kupiti. Lipa hvala.
1: Lipa hvala, s Bogom.